0: Jutro na Rum FM-u, svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Rum FM i Media Service.